0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Божы выявы таго, што на небе ў гары і што на зямлі ў мезе, і што ў вадзе ніжэй зямлі.
1: Божа мой, гляжу ў парта, Божа мой, глухія дні, разумееш тут, што варта у царквах тушыць агні.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Прывітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчаліёўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Калі ўмееш пасмяяцца з сябе, то жыццё набывае перыядычна вельмі яскравыя адценні. Праўда-праўда. Хоць надвор'е радуе цяплом, да лета каляндарнага яшчэ ёсць час. Вось тады і ў 11 гадзін вечара светленька так, людзі ж пацыруюць, дыхаюць свежым, ну, практычна, паветрам. А пакуль у 21 гадзіну ўжо цёмна і даводзіцца хвалявацца. Асабліва, калі дачка вяртаецца з трэніроўкі. На гэты раз я найстражэйшым чынам папярэдзіла не затрымлівацца, бо і цёмна, і ўвогуле. Ты павінна быць дома да 9 вечара. Дачка здзівілася, але пярэчыць не стала. Сказала, што пастараецца. І вось, паціху цямнее. Стрэлкі гадзінніка накіроўваюцца да 9 вечара. Кантрольны званок. Даведаўшыся, дзе гэтая прыгажуня, чую пытанне. Мама, а чаму да 21 гадзіны? Я пачынаю эмацыянальна расказваць, што ў адпаведнасці з заканадаўствам пасля гэтага часу яна павінна знаходзіцца на вуліцы. Толькі ў суправаджэнні дарослага, нейкага сваяка ці бацькоў, гэтак далей. Ну, добра. Калі раптам спыніць і спытаецца, кажы, што вось за паваротам зараз я іду з сабакам. Мама, дык да 11 ж можна без суправаджэння. Не спрачайся, мама ведае лепш. І я пачынаю паціху абувацца. І тут, як кажуць, да мяне даходзіць. Тэлефаную, ад смеху не магу нармальна размаўляць. Сонійка, ты таго гэтага не спяшайся, можаш спакойна так ісці. А што здарылася, пытаецца дачка. А я ж вось узгадала, што табе ўжо споўнілася 14. Ага, а нічога, што 16. Хутка. Сапраўды, час ляціць імкліва, дзеці растуць гэтак жа імкліва, але на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
1: Кур'ёзнае побач.
2: Зроблена для цябе. Радыё С.

0: Радио «Столица».
1: У «Столица» 8 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. У армии не повинно быть ніякай муштры, об гэтым заявіў прэзідэнт Беларусі, камандуючы ўзброенымі сіламі краіны Александр Лукашенко. Кіраўнік дзяржавы прыняў удзел ва ўрачыстасцях у 72-м аб'яднаным вучэбным цэнтры падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў, дзе ваенную прысягу прынеслі каля 2,5 тысяч вайскоўцаў новага папаўнення і каля 160 рэзервістаў.
2: Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками, на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы.
1: Парламентская делегация Алжира находится в Минске. Гостей в национальном аэропорте Минск сустрел старшиня палаты представников Игорь Сергеенко. Официальный визит парламентской делегации этой страны по запрошению палаты представников национального сходу Беларуси пройдет у першиню истории белорусско-алжирских отношений и протягнется по 26 мая. У Гродзенскім районе злавілі браканьераў. Супрацоўнікі аховы жывёльнага расліннага свету інспекцыі у рамках акцыі «Нераст» ва ўзмоцненым рэжыме патрулююць вадаёмы. У Нёмана каля Пагран затрымалі рыбака, багрыўшага рыбіну. Улоў абышоўся ў 810 рублёў, а жыхар скідзеля з дапамогай павука-пад'ёмніка вылавіў 19 кілаграмаў рыбы. Урон ацэнены амаль у 100 базавых адзінак, прыкладна 4,5 тысячы рублёў. По информации Белгидромета, сегодня по краине чакается переменная воблачность. Местами краткочасовый дождь, навальницы с мощным порывистым ветром. Температура по ветру днем от 21 до 27 градусов.

0: Прывітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчаліўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Калі ўмееш пасмяяцца з сябе, то жыццё набывае перыядычна вельмі яскравыя адценні. Праўда-праўда. Хоць надвор'е радуе цяплом, да лета каляндарнага яшчэ ёсць час. Вось тады і ў 11 гадзін вечара светленька так, і людзі ж пацыруюць, дыхаюць свежым, ну, практычна, паветрам. А пакуль у 21 гадзіну ўжо цёмна і даводзіцца хвалявацца. Асабліва, калі дачка вяртаецца з трэніроўкі. На гэты раз я найстражэйшым чынам папярэдзіла не затрымліваць сабой цёмна і ўвогуле. Ты павінна быць дома да 9 вечара. Дачка здзівілася, але пярэчыць не стала, сказала, што пастараецца. І вось паціху цямнее. Стрэлкі гадзінніка накіроўваюцца да 9 вечара. Кантрольны званок. Даведаўшыся, дзе гэтая прыгажуня, чую пытанне. Мама, а чаму да 21 гадзіны? Я пачынаю эмацыянальна расказваць, што ў адпаведнасці з заканадаўствам пасля гэтага часу яна павінна знаходзіцца на вуліцы, толькі ў суправаджэнні дарослага, нейкага сваяка ці бацькоў, гэтак далей. Ну добра, калі раптам спыніць і спытаецца, кажы, што вось за паваротам зараз я іду з сабакам. Мама, дык да 11 ж можна без суправаджэння. Не спрачайся, мама ведае лепш. І я пачынаю паціху абувацца. І тут, як кажуць, да мяне даходзіць. Тэлефаную, ад смеху не магу нармальна размаўляць. Сонійка, ты таго гэтага не спяшайся, можаш спакойна так ісці. А што здарылася, пытаецца дачка. А я ж вось узгадала, што табе ўжо споўнілася 14. Ага, а нічога, што 16 хутка. Сапраўды, час ляціць імкліва, дзеці растуць. Гэтак жа імкліва, але на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
1: Кур'ёзная побач. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння дзень славянскага пісьменства і культуры. У гэты дзень шануюць памяць праваслаўных святых Кірыла і Мефодія, асветнікаў, якія распрацавалі славянскі алфавіт. Дарэчы, іх імёнамі названа сталічная магістраль – вуліца Кірыла і Мефодія. Гэта адна з найстарэйшых вуліц, размешчаная ў гістарычным цэнтры Верхні горад. Яна вядзе ад плошчы Свабоды да ракі Свіслач. Першыя пабудовы на ёй адносяцца да пачатку 16-га стагоддзя. Калі ўзводзіўся район Верхняга рынку, цяперашняя плошча Свабоды. Вуліца змяніла некалькі назваў, якія адлюстроўваюць розныя эпохі ў жыцці горада. Так, з моманту з'яўлення і амаль на два стагоддзі яна стала Бернардзінскай па імені каталіцкага ордэна, які пабудаваў тут цэлы комплекс. Ён уключаў мужчынскі манастыр з касцёлам святога Іосіфа. Цяпер у ім размяшчаецца беларускі дзяржаўны архіў музей літаратуры і мастацтва. І жаночы манастыр, заснаваны ў 1633 годзе. Зараз у яго адноўленых карпусах размяшчаюцца атэль і рэстараны. З канца 1860-х гадоў вуліца была перайменавана ў манастырскую і называлася так да пачатку 20-га стагоддзя. У часы савецкай улады вуліца была названа імем рэвалюцыянера-анархіста Міхаіла Бакуніна, а з 1990-га года атрымала імя роўнаапостальных Кірыла і Мефодія. Акрамя таго, у мікрараёне Азярышча ў Мінску ёсць вуліца Славянская. І таксама аналагічныя аб'екты знаходзяцца ў Гомелі. Тут вуліца расцягнулася амаль на 2 кіламетры ў Новабелецкім раёне мікрараёна Раманавічы. У Гродні Славянская размешчана ў прыватным сектары. У Брэсце вуліца з такой назвай ёсць у мікрараёне Дуброўка. Ёсць такая ж вуліца ў Бабруйску і ў Рэчыцы. А яшчэ ў многіх гарадах і вёсках нашай Беларусі ёсць завулкі, вуліцы, праспекты і бульвары, названыя не толькі ў гонар стваральнікаў славянскай азбукі, а таксама беларускіх першадрукароў і асветнікаў, якія ўнеслі вялікі ўклад у нашу культуру. Францыска Скарыны, Кірылы Тураўскага, Еўфрасінні Полацкай, Міколы Гусоўскага, Сымона Буднага і многіх іншых. А ў гонар якіх беларускіх асветнікаў названы вуліцы ў вашым населі пункте. Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках Радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На Радыё «Сталіца».
2: Радыё «Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Прэзідэнт павіншаваў патрыярха Кірыла з днём тэзаімянніцтва. Будучы мудрым паслядоўнікам праваслаўнай асветы нашага часу, вы працягваеце вялікую справу. Вырошчваеце ў душах людзей дабро, любоў да айчыны і беражлівыя адносіны да сваіх каранёў, адзначыў Аляксандр Лукашэнка. Одна з самых магутных атак на украінскую сталіцу за ўвесь час канфлікту. Па Кіеве адначасова ударылі беспілотныя лятальныя апараты, крылатыя ракеты і нават арэшнік. Як паведамляецца, атака з'яўляецца адказам на абстрэл прафесійнага каледжа ў Старабельску. Пад удар тады трапілі вучэбны корпус і інтэрнат, дзе знаходзіліся 86 падлеткаў. Па новых даных загінулі 21 чалавек, яшчэ 42 атрымалі раненні. Пошукавыя работы завершаны, асобы ўсіх загінуўшых устаноўленыя. У Гродзенскай вобласці сёння пачынаецца камандна-штабное вучэнне. Як паведамілі ў Міністэрстве абароны, манеўры, што працягнуцца па 26 мая, частка планавага вучэбнага збору тэрытарыяльных войскаў Лідскага раёна. У іх прымуць удзел ваеннаабавязаныя, прызваныя з запасу, супрацоўнікі органаў унутраных справ, таксама добраахвотнікі народнага апалчэння. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць сёння ў Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, Жукава, вуліцах Маскоўскай, Прытыцкага, Ташкенцкай, Цімеразева і МКАД. У Брэсце прыборы ўстаноўлены на вуліцах Радужнай і Піянерскай, у Магілёве праспектах Дзімітрава і Пушкінскім, вуліцы Першамайскай, у Гомелі на вуліцах Ільіча і Барыкіна. У Мінску зараз 21 градус тепла. Па інфармацыі Белгідрамета, сёння па краіне прагназуецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы з моцным парывістым ветрам. Тэмпература паветра 21 до 27 градусаў тепла. У абласных цэнтрах сёння у Віцебску плюс 21-23, у Магілёве плюс 22-24, у Грудні і Гомелі плюс 23-25, у Брэсце плюс 25-27, у Мінску сёння плюс 22-24, магчымы кароткачасовы дождж.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: 26.
1: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Мінскі міжнародны выставачны цэнтр.
1: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Больш за 50 прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі з 19 краін прыбылі на месца трагедыі ў Старабельску. У ноч на 22 мая ўзброеныя сілы Украіны з дапамогай беспілотнікаў атакавалі вучэбны корпус і інтэрнат Старабельскага прафесійнага каледжа. У момант удару там знаходзіліся 86 навучэнцаў ва ўзросце ад 14 да 18 гадоў. Загінуў 21 чалавек, 42 атрымалі раненні. Установлены імёны ўсіх загінуўшых. Адказам на дзеянні Кіева стала адна з самых магутных атак на украінскую сталіцу за ўвесь час канфлікту. Па горадзе адначасова ударылі беспілотнікі, крылатыя ракеты і арэшнік. У Костюковецкім раёне мужчына са стрэльбы выпадкова параніў 15-гадовага сына. Як паведамілі ў следчым камітэце, сёння ў вёсцы Бялынкавічы на тэрыторыі сялянска-фермерскай гаспадаркі 61-гадовы мясцовы жыхар разам з сынам дапамагаў фермеру з забоем кабана. Мужчына выкарыстаў незарэгістраваную гладкаствольную стрэльбу, якая дасталася яму ў спадчыну, і трапіў у сваё дзіця. З раненнем жывата падлетак шпіталізаваны, яму аказваецца экстранная медыцынская дапамога. На месцы працуе следча-аператыўная група. Еўрапейская федэрацыя гімнастыкі здзяла ўсе абмежаванні з беларускіх і расійскіх спартсменаў. Пастанова, апублікаваная сёння, уступіла ў сілу. Такім чынам, ужо на чэмпіянаце Еўропы ў Варні, які пройдзе з 27 па 31 мая, нашы грацыі выступяць з нацыянальнымі сімваламі, сцягам і гімнам. Дорожная разведка у Минску наносится сегодня на улице Лынькова. Дзяржаўтаінспекцыя рекомендует улічваць это при выборе маршруту, а так само закликает водителей быть осторожными и строго выполнять правила. У Минску зараз 22 градусы тепла, по данных Белгидромета. У ближайшие сутки у Беларуси прогнозуется переменная воблачность, пераважна без опадков, только ночью месцами по усходе, а днем в особных районах по полночи краины невеликие краткочасовые дожди, махчево навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру ночью плюс 8, плюс 14, днем до 25 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебска и Могилеве плюс 20, плюс 22, у Гродни и Гомеля плюс 21, плюс 2. 23. У Брэсте плюс 23-25. У сталіцы ўначы плюс 8, плюс 10. У дзень да 22 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Рок Лайф па-руску». Сёння мы вяртаемся ў 2006 год на адзін з першых вялікіх канцэртаў гурта «Ума Турман», які адбыўся ў спартыўным комплексе «Алімпійскі». Нават і не верыцца, што з таго моманту, калі музыканты яшчэ былі ў сумненнях, ці атрымаецца сабраць поўнай адну з галоўных канцэртных пляцовак, мінула ажно 20 гадоў. Музыканты працягваюць сваю музычную гісторыю і зараз. Яны такія ж вясёлыя, драйвовыя і, што самае галоўнае, за 20 гадоў ні на колькі не страцілі сваю маладосць. Рабіце гучней, і мы адпраўляемся ў чарговую рок-лайфавскую вандроўку на хвалі радыёсталіца.

Колькасць кампазіцый увогуле яшчэ не была такой значнай, але менавіта хіты з тых першых двух альбомаў нават па сённяшні дзень вельмі горача ўспрымаюцца не толькі сярод аматараў гурта, але і звычайнымі слухачамі, якія чуюць ноткі настальгіі ва ўсіх гэтых трэках. Вяртаемся на канцэрт.

0: Rock Life по-русскому.
1: Rock Life по-русску. Ума Турман. Концерт в Олімпійскім. Адчувалася, што музыканты сапраўды хваляваліся перад гэтым канцэртам. Таму на дапамогу і ўвогуле для падтрымкі калег да іх завіталі сябры. Група «Чайф», лідар маральнага кодэкса Сергей Мазаяў, група «Брава» і іншая. На жаль, у афіцыйнае выданне канцэрта на кампакт-дысках выступленні калег не трапілі. Але ў відэаверсіі гэтага канцэрта яны ўсе прысутнічаюць. Слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння дзень славянскага пісьменства і культуры. У гэты дзень шануюць памяць праваслаўных святых Кірыла і Мефодія, асветнікаў, якія распрацавалі славянскі алфавіт. Дарэчы, іх імёнамі названа сталічная магістраль – вуліца Кірыла і Мефодія. Гэта адна з найстарэйшых вуліц, размешчаная ў гістарычным цэнтры Верхні горад. Яна вядзе ад плошчы Свабоды да ракі Свіслач. Першыя пабудовы на ёй адносяцца да пачатку 16-га стагоддзя. Калі ўзводзіўся район Верхняга рынку, цяперашняя плошча Свабоды. Вуліца змяніла некалькі назваў, якія адлюстроўваюць розныя эпохі ў жыцці горада. Так, з моманту з'яўлення і амаль на два стагоддзі яна стала Бернардзінскай па імені каталіцкага ордэна, які пабудаваў тут цэлы комплекс. Ён уключаў мужчынскі манастыр з касцёлам святога Іосіфа. Цяпер у ім размяшчаецца беларускі дзяржаўны архіў музей літаратуры і мастацтва. І жаночы манастыр, заснаваны ў 1633 годзе. Зараз у яго адноўленых карпусах размяшчаюцца атэль і рэстараны. З канца 1860-х гадоў вуліца была перайменавана ў манастырскую і называлася так да пачатку 20-га стагоддзя. У часы савецкай улады вуліца была названа імем рэвалюцыянера-анархіста Міхаіла Бакуніна, а з 1990-га года атрымала імя роўнаапостальных Кірыла і Мефодія. Акрамя таго, у мікрараёне Азярышча ў Мінску ёсць вуліца Славянская. І таксама аналагічныя аб'екты знаходзяцца ў Гомелі. Тут вуліца расцягнулася амаль на 2 кіламетры ў Новабелецкім раёне мікрараёна Раманавічы. У Гродні Славянская размешчана ў прыватным сектары. У Брэсце вуліца з такой назвай ёсць у мікрараёне Дуброўка. Ёсць такая ж вуліца ў Бабруйску і ў Рэчыцы. А яшчэ ў многіх гарадах і вёсках нашай Беларусі ёсць завулкі, вуліцы, праспекты і бульвары, названыя не толькі ў гонар стваральнікаў славянскай азбукі, а таксама беларускіх першадрукароў і асветнікаў, якія ўнеслі вялікі ўклад у нашу культуру. Францыска Скарыны, Кірылы Тураўскага, Еўфрасінні Полацкай, Міколы Гусоўскага, Сымона Буднага і многіх іншых. А ў гонар якіх беларускіх асветнікаў названы вуліцы ў вашым населі пункте. Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках Радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На Радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио столица.
1: У столицы 18 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. По инициативе французского боку отбылась телефонная размова президента Беларуси и Франции. Как поведомили у пресс-службе белорусского лидера, Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон обмерковали региональные проблемы и взаимодействие взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом и Францией у приватности. Беларускія аператыўнікі затрымалі 4 кур'ераў махляроў, у тым ліку 2 іншаземцаў. У іх канфіскавана каля 30 тысяч рублёў. За мінулыя суткі ў міліцыю паступіла каля 300 паведамленняў аб звонках телефонных махляроў. Пераважная большасць злачынстваў папярэджана. Зарэгістравана 25 фактаў выкарыстання інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Заблакіравана магчымасць плацяжоў у адрас 78 замежных рэквізітаў. Сегодня в Пуховицком районе загинул мотоциклист. Как поведомили у дежурной инспекции, около 5 ранницы на 4-м километре автодороги Балачанка-Дуковка-Червоный Октябрь, 36-годовый мужчина, який был позбавлен водительского посвящения, ехал на мотоцикле. На закругленні дороги направо он не справился с кированием, з'ехал у кювет, урезался у древа. От отриманных пошкоджений водитель помер на месте. Пассажир, что ехал у мотоколясцы, не потерпел. По воде попередней информации, перед тем, как сесть за руль, загинувши вживав спиртное. Каля палаца спорту у Мінску разгарнуўся гастранамічны фестываль «Смачная Казань», які працягнецца 3 дні. Лепшыя рэстаратары гатуюць татарскія стравы. Для дзяцей арганізаваны майстар-класы па татарскай мазаіцы. Працуе кірмаш рамеснікаў з заняткамі па чаканцы манет, вырабе нацыянальных упрыгожванняў, роспісу вітражоў і паштовак. А таксама ладзіцца і канцэртная праграма, яна працягнецца да 10 вечара. 25 мая ў рамках Дзён Казані пройдзе бізнес-форум з падпісаннем суместных пагадненняў. У Мінску зараз 18 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. У бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ноччу месцамі па ўсходзе, а днём у асобных раёнах па поўначы краіны невялікія кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ноччу +8, +14, днём да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве +20, +22, у Гродні і Гомелі +21, +23, у Брэсце +23, +25. У сталіцы ўначы +8-10, у дзень да 22 цяпла без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Радиостолица.бай.
4: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица.

Рок-альбом на радио «Столица». The Now Now – гэта оркестр Дэймона Алберна, які галяе душу стомлена ад штодзённай мітусні чалавека. Мітусня Алберна, канцэртныя туры і назіранне за светам пра шкло аўтобуса, пра што спяваецца і ў саміх музычных кампазіцыях. Калі скласці пазл адзінае цэлае, то вымалёўваецца наступная карціна. Альбом «Humans» быў гэткай вечарынкай у гонар канца свету, абсалютна хаатычнай, якая ахоплівае розныя культуры, пласты і гучыць як сінтэз усіх папулярных жанраў музыкі. А «The Now Now» – гэта ўжо вынікі з імі, толькі сам Алберн і некалькі спячых чалавек. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 25 мая в Беларуси прогнозуется пераменная воблачность, пераважна без ападкаў. Только ночью месцами по ўсходзе, а днем у особных районах по поўначы краіны. Невялікія кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы с парывістым ветрам. Температура паветра ночью плюс 8, плюс 14, днем до 25 градусов тепла. У областных центрах у день у понеделок чакается. У Витебску и Могилеве плюс 20, плюс 22. У Гродни и Гомеле плюс 21, плюс 23. У Бресте плюс 23, плюс 25. У столицы уначы плюс 8, плюс 10. У день до 22 тепла без істотных ападкаў. 25 мая Епіфанаў дзень у народзе рабінаўка. З рэкамендаваных у гэты дзень спраў пасадзіць рабіну, апрануцца ў чырвонае, схадзіць да вадаёма, заняцца дабрачыннасцю і прыбрацца на кухні. Нельга браць у рукі вострыя прадметы, падыходзіць да агню. Вельмі небяспечна праяўляць прагнасць, ужываць алкаголь. Нашы продкі верылі, калі на ўзыходзе сонца падымаецца ў барвовых танах, то лето будзе з рэдкімі дажджамі, пахмурнае неба да дажджлівага лета. Пчолы вяртаюцца ў вулі раней, чым звычайна, да рэзкага пагаршэння надвор'я. Каляракі і чайкі лётаюць нізка над вадой і крычаць да штармавога ветру.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая!

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Том Петти заўсёды валодаў бездакорным густам, і яго Ягуар кабрыялет быў таму яскравым пацвярджэннем. Гэты раскошны англійскі спартыўны аўтамабіль з магутным і плаўным рухавіком стаў для Тома не проста любімай цацкай, а сапраўдным сімвалам перараджэння ў вельмі цяжкі перыяд жыцця. Вось чаму гэтая машына ўвайшла ў рок-гісторыю. У жыцці Петти здарылася трагедыя. Злаўмыснік падпаліў яго дом у Малібу. Агонь знішчыў практычна ўсё – каштоўныя калекцыі гітар, рукапісы, рэчы. Але гэты Ягуар, прыпаркаваны крыху далей у двары, цудам уцалеў. Том лічыў машыну сваім талісманам. Менавіта за рулём гэтага кабрыялета ён калясіў па дарогах Каліфорніі, перажываў стрэс пасля пажару і накідваў у галаве ідэі для сваіх трэкаў. Гэты салон чуў першыя радкі многіх культавых песень. Праз шмат гадоў сям'я музыканта выставіла гэты легендарны аўтамабіль на дабрачынны аўкцыён, а ўсе атрыманыя грошы былі перададзены арганізацыі «Урачы без межаў». Том любіў гэтую машыну за яе характар, і яна прынесла карысць не толькі яму. Слухаем ідэальны трэк для хуткаснай шашы. Том Петти – «Running down a dream».

Ад вайны да перамогі, пра важныя падзеі і аб героях вялікай айчыннай. Пра подзвігі і памяць у праекце «Дарогамі перамогі». Кожную суботу і нядзелю у 6:40 на радыё «Сталіца». Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

По данных Белгидромета, 25 мая в Беларуси прогнозуется пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ноччу месцамі па ўсходзе, а днём у асобных раёнах па поўначы краіны невялікія кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ноччу плюс 8, плюс 14, днём да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у дзень у панядзелак чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 20, плюс 22. У Гродні і Гомелі плюс 21, плюс 23. У Брэсце плюс 23, плюс 25. У сталіцы ўначы плюс 8, плюс 10. У дзень да 22 цяпла без істотных ападкаў.

0: Rock Life по-русски.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Rock Life па-руску». Сёння мы вяртаемся ў 2006 год на адзін з першых вялікіх канцэртаў гурта «Ума Турман», які адбыўся ў спартыўным комплексе «Алімпійскі». Нават і не верыцца, што з таго моманту, калі музыканты яшчэ былі ў сумненнях, ці атрымаецца сабраць поўнай адну з галоўных канцэртных пляцовак, мінула ажно 20 гадоў. Музыканты працягваюць сваю музычную гісторыю і зараз. Яны такія ж вясёлыя, драйвовыя і, што самае галоўнае, за 20 гадоў ні на колькі не страцілі сваю маладосць. Рабіце гучней, і мы адпраўляемся ў чарговую рок-лайфавскую вандроўку на хвалі радыёсталіцы.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Рок-лайф по-руску. Ума Турман. Концерт в Олімпійскам. На гэтым выступленні музыканты сыгралі большую палову са сваіх самых вядомых хітоў. Шчыра кажучы, колькасць кампазіцый увогуле яшчэ не была такой значнай. Але менавіта хіты з тых першых двух альбомаў нават па сённяшні дзень вельмі горача ўспрымаюцца не толькі сярод аматараў гурта, але і звычайнымі слухачамі, якія чуюць ноткі настальгіі ва ўсіх гэтых трэках. Вяртаемся на канцэрт.

0: Rock Life по-русскому.
1: Rock Life по-русску. Ума Турман. Концерт в Олімпійскім. Адчувалася, што музыканты сапраўды хваляваліся перад гэтым канцэртам. Таму на дапамогу і ўвогуле для падтрымкі калег да іх завіталі сябры. Група «Чайф», лідар маральнага кодэкса Сергей Мазаяў, група «Брава» і іншая. На жаль, у афіцыйнае выданне канцэрта на кампакт-дысках выступленні калег не трапілі. Але ў відэаверсіі гэтага канцэрта яны ўсе прысутнічаюць. Слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка. We'll be right back.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра міжнацыянальны хард-рок праект «Outloud». Яго заснавалі грэчаскі гітарыст і клавішнік Боб Кацьёніс і вакаліст з Нью-Йорка Чандлер Могіл. Боб Кацьёніс унікальны тым, што на запісах гурта ён цалкам аднаасобна выконвае ўсе партыі вядучай гітары і клавішных. Акрамя гэтага, ён прафесійны кліпмейкер і заснавальнік відэакампаніі Progressive Vision Group, якая зняла больш за 230 кліпаў для сусветнай рок- і метал-сцэны. Менавіта Боб зрабіў дэбютнае відэа гурта на песню «We Run». Кліп атрымаў такі магутны вірусны эфект, што «Outloud» за кароткі час сталі самым праглядваемым грэчаскім хард-рок калектывам на YouTube у сваім сегменце. А аўтарытэтны брытанскі часопіс Classic Rock прысвоіў песні тытул «Трэк дня». Слухаем гэты правераны часам энергічны трэк. Outloud, We Run!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.